Jesus na tekodum aso chebo ehumutu na nka Yesu eden ntina wosa woda wo yamane ebre David se for ya ho hie mu buafo se ye fra no an woje yenso eno nti bra Peter tis heart rodo eno okor ni onyane no no se damfo eti ye woi enti hunhu ana no mo tene se Yesu betra won se fa kodo no fa ha pia si ha na yi wei na ye se yi wei kunsu ni na Yesu sori ye no se epo aso chebo ye di owo to me yeah.